truba hlásna, ani truba hlásna. Prečo mi neveríš, keď vravím, že si mladá? Veď v našich očiach stárne čas, ale nikto z nás.